မခါသနာတပိရိပစင်ဂိဒမကတမနိပရိမတမိစေစင်စန်ဒုတ်ဇရီအင်္ဂါသာဂိသမိဒာစေစကိပအာကေနန်ဒေဆူရီဒေဝီဆရင်ဘဘီမောလ်ဇန်မန်ဆာတဘ

0: ဒီဘောချဘဘတရာမလောက်စရီခွေဒါဘီဘီစေဟိုင်ဘီယူ
1: အော်ကဲဒိုဒီမမွန်မီနိုကဟိုင်ဒီဘောခွေဒရောမနောဝိုင်နန်ချပါဒီကလဘအဟင်းဂီသာဒနီဟိုင်ဒီဘီစေဒောအမ်တခန်ဒက်ဂေဘာ
0: ယာနီယာနီတာမီနစီအမမွန်မီနိုဟိုင်ဘဖလမ်စီတီယင်ဘီဟောဘရော
1: ဘောယင်ဘီဟောဝီယမ်နနုငါယာဂျိုင်အချာ
0: ဟွေဟွေအဒူဒီယင်ခေဘဖလမ်ဂီနုငါယဘမီကုပစင်အဒုငါစီကီစေစီတာမီနရဂါအခုယဝကလဒစကမီနဘတာဗနီနဝိနစကွေစေကေဆောကုမာဂိမေကတာဆူစန္ဒရမဒီအာကေဇီတန်အနီနဆေရံဝိစေဒူနီအဒူဒီ
1: ခွေခွေခတ်ဒင်ဗီရော
0: ဣစေကုဒလ်တမ်ဇရလကေပုနတာမီနရစီ